0: Hei og velkommen aftur til nytt jó.
1: Við hafa nekva spennandi sanger og góð lög til tíkun aftur í dag.
0: Ja, og við hafa, altså, finnst ég lústar í innskjölin.
1: Yes.
0: Ja.
1: Nils Júl Arge hef skrifað lokkun, hann hefur útgjöfð tvei lög í sumar. Og ég haldi ekki að við fara síðast úr hann ekki, við fara bara að leta fyrsta lægja.
0: Ja, það er Hó og það er Nils Júl Arge.

0: Við tórtu kannska tjóðanni enda við þós.
1: Og hætta við kannska, eða hælt vist. Sústa, lega úkvöld. Úkvöld? What? Nei, þið er það.
0: Úkvöld, já. Við fyrir að taka fyrir okkon, Mari Erlandsdóttir Persson
1: og Elin Dæbjörnsdóttir Neshammar.
0: Við tórtu að sættir höstdægin.

Letum okkur bíja. Herre Jesus Kristus, takk fyrir kvöld og vernd og í nótt. Vi tjá tæimun sum mátti arbeiða, meðan onnur svovu, og tjá tæimun sum ikki fingi sovu og lovu í anvekri. Vit bíja te, varva eitt land og fólk, og haltu öllun menniskjón nær at þær. Amen. Ein nutjur gerandi stafur rúsur, og það mestir að útvarpa sendur morgunlestur. Allir morgunlestrar enda á sama hot, á hann segja hver í árnum við eru, og á hann segja hver skrifar og leser. Ein lestur endar við fæði vor. Þær sívenja tjá okkun, og tjá öllum kristnum tjókn öldur, að halda hendi saman og bíja bönina som Jesus lært og lærusvænanar, þá þær komu til hansara og ekki visti hvordan þær skuldi bera sig eit. Jesus segir fyrst við þær að það var umrúandi ekki að bíja landi og taka upp í saman, eða að standa út og í almenna rúmunum og vísa sig fram, lukka som fyrir að framstanda særlega rattrykkvandi. Ein bön ein personlig samtala við vår Herra, og hann veit langu hvert við hefa brúk fyrir áren við bíja. Og við kunne letja að træt við nútugjör vendingun að það gott fyrir sálarhælsina að sýta eina lötu í fríi og grunda yfir hvað við hefa brúk fyrir og hvað við innskja að taka fyrir. Takk semi og nögt semi vefurinn til að tjena sig lukkulíjan. Fægir var skrifa inn í okkara söfu, okkara lufsöfu. Við dúa bönina í svöfni. Hon fylgir okkur frá okkara fyrsta degi, við bíin tá bötnunum vera búin til dópin og hælt til okkara sursta kvöldarstega tá hún vera bíin yfir gröf okkara. Hon fylgir okkur í öllun okkara lufsins vískiftun, bæju í gleði og í sorg, og hon bönin som jáar tá antje anna kan síjast. Og svo hon slitsterk, og í öldur hefur hon gífi menneskju og vón, eller lufsmæning, ta antje onnur orð gera te. Ta daglige breyje som við bíja og í fægir var, ein lufstreit. Við konum við frágræing og í Luthers lutli katekismus vukka ta daglige breyje til eisne at umfæta allt te og í okkun törvas til lufsins uppehald, til dømes mætur, drekka, klæje, skekvar, hús, heim, mask, fæ, peningur, göss, gáur ektafélagi, gá bötn, gá arbeidsfolk, gá trúföst yfirvöld, gott styrislega í landinum, gott vefurlega, fríur, hælsa, gáur sýir, æra, gáur vínir, tryggvir grannar og teslúka. Lúfi við orunum tjá Luther, anna og meira en bæra að eta og drekka. Lúfi í grundinni að taka í móti kærleika og umsorgan, bæði frá góti og örun menneskjón. Men frestingin liggur í mittlun linjunar eðla mittlun bremmólanar. Frestingin til að taka það breyji som ekki múttaklega breyji, men breyji tjá nastanum. Það ekki nekvir föringar som ekki fóa með kvöndið, sjálft om það blífi ögliga durst að lífa. Men ein og hver kan frestast til að vilja hefa meir en það daglige breyji som man hefur fyrir neginni. Tui fægir var, eisne ein bön til sjálfsrannsakan. Gjev okkun og det okkara daglige brey. Það ein félags bön og mestir. Gjev mer það ég hafa brúk fyrir og vera mig fyrir að vilja hefa það som ikki mútt. Mætur, drekka, pening, ektafellega og göss tjá grannanum. Allar gáar gáfur koma frá gúti og allar manna atni. Letum okkur bíja. Fægir var tusum ersta himnun. Heilagt veri nántutt, komi rúti tutt. Veri viljetun som í himni svo gjör. Gjef okkur nú í dag okkar að daglíja brei
og fyrirgjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirgjeva taimun og imaute okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt er ruitje, valde og heirin om allar ever.

Letum okkur bíja. Herre Jesus Kristus, takk fyrir kvöld og vernd og í nótt. Vi tjá tæimun sum mátti arbeiða, meðan onnur svovu, og tjá tæimun sum ikki fingi sovu og lovu í anvekri. Vit bíja til, varva eitt land og fólk, og haltu öllun menniskjón nær at þær. Amen. Ein nutjur gerandi stafur rúsur, og það mestir að útvarpa sendur morgunlestur. Allir morgunlestrar enda á sama hot, á hann segja hver í árunum við eru, og á hann segja hver skrifar og leser. Ein lestur endar við fæði vor. Þær sívenja tjá okkun, og tjá öllum kristnum tjókun öldur, að halda hendi saman og bíja bönina som Jesus lærdu lærusvænanar, þá þær komu til hansara og ekki visti gossu þær skuldi bera sig eit. Jesus segir fyrst við þær að það var umrúandi ekki að bíja landi og teka búið saman eða að standa út og í almenna rúmunum og vísa sig fram, lukka som fyrir að framstanda særlega rattrykkvandi. Ein bön ein personlig samtala við vår Herra og hann veit langu hvert við hefa brúk fyrir áren við bíja. Og við kunne letja að træt við nútugjör vendingun að það gott fyrir salarhælsina að sýta eina lötu í fríi og grunda yfir hvað við hefa brúk fyrir og hvað við innskja að takka fyrir. Takk semi og nögt semi eru vefurinn til að tjena sig lukkulíjan. Fægir var skrifa inn í okkara söfu, okkara lufsöfu. Við dúa bönina í svöfni. Hon fylgir okkur frá okkara fyrsta degi, við bíin tá börnunum vera borin til dópin og hælt til okkara sursta kvöldarstega tá hon við bíin yfir gröf okkara. Hon fylgir okkur í öllun okkara lufsins vískiftun, bæju í gleði og í sorg, og hon bönin som jáar tá antje anna kan síast. Og så hon slitsterk, og í öldur hefur hon gifu menneskju og vón, eller lufsmæning, ta antje onnur åru tjera te. Ta daglige breyje som vi bia om og i fægir var, ein lufstreit. Vit konu vi frågræing og Luthers luttle katekismus vukka ta daglige breyje til eisne at omfæta alt te og i okkun törvas til lufsins uppehald, til dømes mætur, drekka, klæje, skekvar, hus, heim, mask, fæ, peningur, göss, gáur ektafélagi, gá bötn, gá arbeidsfolk, gá trúföst yfirvöld, gott styrislega í landinun, gott vefurlega, fríur, hælsa, gáur sýir, æra, gáur vínir, tryggvir grannar og teslúka. Lúfi við orunum tjá Luther, anna og meira en bæra að eta og drekka. Lúfi í grundinni að taka í móti kærleika og umsorgan, bæði frá góti og örun menneskjón. Men frestingin liggur í mittlun linjunar eðla mittlun bremmólanar. Frestingin til að taka það breyji som ekki múttaklega breyji, men breyji tjá nastanum. Það ekki nekvir föringar som ekki fóa með kvöndið, sjálft om þeir blífi öðlega durst að lífa. Men ein og hver kan frestast til að vilja hefa meir en það daglega breyji som man hefur fyrir neginni. Tui fægir var, eisne ein bön til sjálfsrannsakan. Gjev okkun og det okkara daglega breyj. Það ein félagsbön og mestir. Gjev mer það ég hafa brúk fyrir og vera með fyrir að vilja hefa það som ekki mútt. Mætur, drekka, pening, ektafellega og göss tjá grannanum. Allar gáar gáfur koma frá gútu og eru allar manna atni. Letum okkur bíja. Fægir var tusum ersta himnun. Heilagt veri nántutt, komi rúti tutt. Veri viljetuinn som í himni svo að gjör. Gjef okkur nú í dag okkar að daglíja brei
og fyrirgjev okkun sindir okkara, så som vit eisne fyrirgjeva taimun og imaute okkun sinda. Og lei okkun ikkje ui frestingar, men frels okkun fra tui illa, tui a tutt er rujtje, valde og heirin om allar evre.

0: 8-4 kjøtbúna steg av þær á eina lötu og lurt á og þær holdu flæri óvanli ljó út úr kvirinu.
1: Hordu þið? Jú, við holdu það.
2: Ja, og nú múa við lirka okkur fram á þær. Nú stillar þú til hér framan fyrir húsunum og ansar eftir að anginn rýmur og svo fer að vippa á þér innjögnum bergdinnar. Það greitt?
1: Allt lagi.
0: Hann stó að verhaldi framan fyrir krambúna og hínur bæir snökti sig inn í gærin.
2: Her stendur eitt vindeyja ópu.
1: Ja, það gjør það. Það er ekkur að lög.
0: Politímæstarinn grúna í eina lötu áren hann fór langur og svo segja hann.
2: Ja, nú krypur þú innjögnum hatta vindeyja og í sömu lötu leti ég húrun upp og svo tekar við þar. Það greitt?
1: Það allt í lagi.
0: Og svo lét politímæstarinn húrina kvikliga upp og röpti við herrari rödd.
2: Í nánu lovarinnar, tíð eru handtiknur.
0: Það var skumlut úr krambúinu, men þær hordu okkur dumsa á gölvu og sáu neku í smeysar að hann býr skífuna.
2: Kom hér yfir. Vít hefa sæti.
0: Eina lötu var það kvist. Men så kom eitt purlut höfur undan og politímæstarinn var bilsin standandi og slaktarinn vi, því hetta var öndjön stórur og óargalíu dölgur og ikkje eitt illsind ljón. Það var við best Bobby, hundurinn tja lutla Remo.
2: Nú svo, þetta tú sum er dölgur?
3: Þetta var snópusli.
2: Hvert?
3: Þetta ikkje voru þær frutju dölganir. Hei, það verið. Svo höttu við fengar þær.
2: Ja, það höttu við.
3: Tja, svo festu meni að handtaka hundin í stæðin fyrir.
2: Heldur þú það?
3: Ja, það kref ég. Hann hefur etið bæði pilsir og meðali kjöt. Það sáft eisni kildi ég að tjúka bjóðja hansara.
0: Og svo ver Bobbi úr lóarinnar náni handtíkin. Utan fyrir stóð bergarinn enn að verhaldi.
1: Nú, fengar við til dölganar?
2: Þetta dölgurinn,
0: segir Bastian. Og svo fór hann á politistöðina við Bobby. Dægin eftir stó en lúdil drongur utan fyrir politistöðina. Það var Remo. Hann benkaði upp að dittnar og Bastian politimæstari röpte.
2: Kom innar. Nu, það þú?
4: Hundi múiður horfi.
2: Man það fer að vera?
4: Jú, hann hefur verið bortur í alla nótt.
2: Nú, hundur tóin hann bara handtíkin, skal þið segja þær. Hann hefur rækað úti í nótt og stóli kjöt og pilsur.
4: Það kan ekki hafa verið Bobbi.
2: Jú, það kan það.
4: Hver er svo Bobbi nú?
2: Nú sýtir hann í verhaldunum, men hann hefur það gott.
0: Remo fór vi inn í verhaldi og rætt ver. Her lá hundur hansara í eina kurv og svev. Hann var bæði móður og vel settur og man á allt hann hei etið í kjötbúinni nóttuna. Þá hann ber eiga við Remo og leika í hann fegin við helanum.
4: Hvað er það? Þú hefur gjort? Hefur þú sjóð pilsur?
0: Það var Bobbi ekvilega smöjtjinn og húkti nýr og helan mellum bænina.
4: Bobbi sér að hann skal ongaðu gera það aftur.
2: Nú meni, ja men svo skal hann sleppa hesa fyr. Og ég haldi nú kostin í æsni að slaktaðan kom til að þetta vinda í aftur um nóttuna.
0: Bastian, politímæstara, domdi óföra vel að leggja til rættis værslur og annað tuglugt. Nú voru langur negvar víkur lidnar svo hann hína stóru sól og sumarstefnuna, men ikkje varði landi og arn politímæstaren fekk nega hælt nutt að hugsa Ein daginn hann spakaði sin vanliga fyrrapartstúr, mötti hann lutla Remo.
4: Skal jeg telle deg noe som ikke vet?
2: Hvert man tar være?
4: Gamle Tobias, men det finner jeg så arme år.
2: Nei, hvert sier du? Tobias lang og fem og halv fjers?
4: Jo, så Det Tobias selv som jeg har sagt mer til fyrir enn han låt og så gjør
2: Jo, men Så må vi finne opp av akkurat, akkurat overføre kjentelig.
4: Vi må gjøre noe.
2: Ja, det må vi. Og så må vi holde en røv.
4: Og så må vi gjøre hva jeg like over.
2: Ja, og vi dotter næsten eisene at det er en sang.
0: Og i samme løte kom Sofia Master gengande.
2: Nei, men hva sier er du tiden her?
5: Er jeg her, er.
2: Men vita tiden er gamle Tobias ved 75 år i morgen.
5: Hå, er han kjeldre?
2: Gamle Tobias er en ser og honalig med av.
5: Honalig er en som er interessert. Men hør, vil dere give jo noe?
2: Just dette her var vi tås om. Men spørningen er best hva vi skulle give om.
5: Hvor finner jeg vet, kjære?
2: Ja. Vi dotta heldur að gefi hún okkur húnald húsi okkur sem hann kundi haf større gleði og fragt af.
5: Ein etla knúi? Etla rúfi, ja?
2: Ha?
0: Í somu lötu kom Sörensen að harsjæri fram við og politímæstæn segi honum frá hinn og stóra launumali.
1: Vi kunde give honom ett rygning av asen, så slapp han undan att gänga honom.
2: Det här man färverar och tar för sig gamla Tobias att få asen upp och om han jagar trapporna i tarnen.
4: Kanske har ju det varit bättre vid en och minne tjur i att han kunde prata vid, så var han inte så ensam att röra uppe.
1: Vi kunde köpa den av pappa Jake. Han kunde han prata vid och pappa Jake kunde prata vid han.
2: Jag har Það ljóar alls ekki svo tapalut.
5: Öll mú vera við að gefa.
2: Ja, ein og hvör.
0: Svo fóru þær nýjan til krambúna tja fuglatjeipmannun og millum fuglar af öllum slöum og lítun og við fjölbrötun nefun og velun og röddun. Hei, hann ein svo ekvurlíjani dýra bæran pappa Jæk. At ondjun hei sé ein slúkan afur.
6: Att arbeta på ett ätterk, då är att torsa, då är att sätta framutskärande klockor.
5: Kan vi släppa sötjan?
6: Fäget, äckvälja klockor, äckvälja förtydliga, då är att torsa.
0: Och så sang pappa Jake för den.

Kommande an och välkommen till Jambalaya. Dolly är Askronne och idé. Dolly Parton som andas tisdagen 25 august försvarar gåmål. Ungen var som hon och ungen för nägrande jag vera som hon säger amerikanske forsetten och i boven ur kvite husen och i samband vi att han bär på om flötsjande och allmän ombyggningen om allt USA skulle vattra i hållbara stång i ena viko efter att hon inte om det är Dolly Partons frattost. Ein heimur utan Dolly kennist hvorki mögulegur, veriligur eller rattur, segir Taylor Swift og annars veri mett að vera nútugjarinnar størsta tónlagastjörna í Amerika. Fyrir að venda því heila sindi mæri innettur, svo valdi ég að byrja Jambalaya í dag við sænsnum Applejack af útgána New Harvest First Gathering frá 1976. Það verum hætta múndi sænastu í 70 árnum eða því sjálfur gjörðist verður við hessa amerikansku kontrisangarinna. Haldi að sangrin vera lúti útvarp sitt, þá hófast Applejack í dag ekki verið tíkjinn fram mellum þar bestu og stöstu sænsnar tjá Dolly. Svo hef ég verið hann af að hann kannska verið fyrsta hitt hennara í fyrjum. Möðlega ferið skæfur því hætta verið að hann á að sangrin Jolene var komin út. Það som gjörði mig offarnan var ekki eina sangrin og að hún sjálf hegi skrifa hann. Mér var fortalt að það var Dolly sjálf som spaldi upp á banjina og Jesus sannsinn og tóa vaks výringin fyrir henni.